Vegarna jag fann, Stefan Bosch fick mig här. Check gärna ut Radio Kos på Facebook, då bara söker du till Radio Kos i sökfältet på din Facebook. Men nu en härlig låt ifrån gruppen The Blue Diamonds, och här ska du få Marine O'Carroll.

Den fick med Emily Bordalstedt. Please help me, I'm falling, som tonen ett och elegant ut den. Min namn är Ittermiddag, så det är Ingvar Kjell som startar hela klockan 13-14, Gud och Leis 15-16, Sonja ifrån 17-18, Terje Skår ifrån 18-19, Jostein ifrån 19-20, och så är det musikönskar och hilsner som står för tur ifrån 20-22. Då kan du ringa in till studio och sända dig någon hilsner, och sist men inte minst önskar dig en låt. Vi ska nu få med oss Cliff Richard och Lucky Lips.

det där var alltså upplyst av Tony Bennett. Bennett, A Time for Love. Men jag är väldigt säker på att det är inte Tony Bennett. Så här är det ett eller annat fel här i radion. Men jag ska finna ut av det med tid och stunder. Men det var i alla fall då en flott stämma som sang A Time for Love. Tid för kärlighet. Så ligger Jim Reeves klar här nu med Take Me In Your Arms and Hold Me. Thank you.

Du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rik man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. En kassakista är din gud, men så en

Du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter

0: haben. Ne?
1: Es ist eine Bühne, sie sagen ja. Also. Ja, und mit dette so önskar willkommen till en ny timme med gammal god musik, Good Old Days. I studio idag är Leif här.
2: Och Tarja.
0: Och Magne.
1: Ja, det är vanliga.
2: Ja. Leif är förkjölt idag, hör jag.
1: Jag är bara halvan man idag.
2: Ja, bara halvan man, ja. Det är väl så det är fem.
1: Ja.
2: Vi ska börja med en dama idag.
0: Ja, det passade gott.
2: En dama som startade nu var sin karriär nu bara 20 år gammal.
1: Ja, väl.
2: Det var i 1943 hur startade.
0: Akkurat.
2: Ja.
1: Ja, och tio fötter,
2: 68-30 va? Så gav hun seg i 2018, så hun hadde lang karriere.
0: Ja.
2: Vi snakker om Connie Francis.
1: Ja, hun jo av italiensk opprinnelse.
2: Ja, stemmer det. Kom ut med en sang som heter Blue Winter i 1964, og den havner på 20. plass på listene.
0: Akkurat.
1: Prøv den, da.
2: Vi prøver den.
0: Ja.

kväll en trött gammal kvinna sovner in. Hon sitter ensam ens liv utanför, vinker farväl mot en röd blomstret gardin. Det som hon fruktet skulle ske, men nektet att förstå, blev sannheten som hon måtte se. Da hennes datter ring.